0: o be rume bi o ba wa bra mu mu a ye ni pa ya ya ye ye no o do wo ti sa be me su friend
1: 95.1
0: o pe mu a be ye ye this is our one e be ye ye.